United is one. Divided is zero.

Protection from judges, protection from people.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante que a selección musical que é excelente, veña, forza.

Ràdio Pirata. I can hear him in the background.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

ты знаешь вообще? А?

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Bello es recibir a banda sonora que vende publicar José Lois Romero para obra teatral a serie Cople. José Lois mostra que non ten límites para o seu arte. Dense saco o seu proxecto a Liboria, que dando voltas polo mundo acompañando a Baiuca. Imos escoitar a peza chamada Xiros.

Pablo y los Ciervos Dorados publican o seu primeiro LP, nun mar de música xenérica, as do trío Pontevedrés son un ancla a que aferrarse. Nacidos ao calor do lexendario Liceo Mutante, os Ciervos Dorados pasaron por distintas encarnacións e xéneros, educándose ao redor do post-rock e a electrónica experimental. Nesta nova etapa, as cancións de Pablo chegan a un terreo íntimo e narrativo.

Encontrei este novo de María Arnal. Outra vez esa magnífica voz. Non fai falta moito artificio. Que instrumento ten esta muller na súa boca? Que me quiten, se chama a canción.

de Pedro presenta Va a llover, o novo da súa nova etapa, acompañado por unha das voces máis recoñecibles e personais, Iván Ferreiro. Trátase do segundo adianto do próximo álbum Furia y Calma, que verá a luz moi pronto.

90 años do nacemento de Buddy Holly, morto no 59 nun accidente de avioneta xunto con Richie Valens e J.P. Richardson, coñecido como The Big Bopper. Ademais do piloto, escoitamos Everyday.

Dende Toulon, no sur de Francia, no 1976, naceron Instant, dentro do progresivo underground da época, e inspirado polo concepto do Yin e o Yang, escoitamos a súa Vers la Lumière.

E por ali que volven a publicar os primeiros discos de Ten CC. E recordei un dos meus discos favoritos por aqueles días, Dreadlock Holiday. E recordo que o escoitei a primeira vez grazas ao lendario Jesús Ordovás na mítica discoteca MM de Madrid, a que logo sería o Rocola, xa choveu. Bueno, ratiñas, ata semana que ven.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: 12.
1: Estás escoitando Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalab.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

A serie Copland é unha montaxe do Centro Dramático Galego cuxa banda sonora está composta por Xosé Lois Romero. Xa hai uns anos coñecimos a Muller Lirio, outra banda sonora que estivera nominada para os premios MIN da Música Independente. Con esta peza que dá título a banda sonora e a obra, a serie Copland, comezamos o programa 616 de Ábrete Orellas. Saúdos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas a temporada 13, 13ª, dende o regreso ás ondas. Neste primeiro programa quero comezar agradecendo as emisoras que seguen aí a redifundir Ábrete Orellas, un xeito diferente de vivir a música que se fai especialmente na Galiza, sempre coas orellas abertas. Outra das novidades que nos chegou recentemente é Chicha.

Colisión e Deriva, unha das pezas incluídas en Temporal, o novo traballo dos Chicharrón, desde Carballo, consolidados en formación como trío e editando desde 2021 con Ferror Records. A banda de Carballo, unha das referentes no que chamamos a música independente na Galiza. Seguiremos a escoitar e a comentar este traballo producido, por certo, por Marco Maril, membro de Darful ou de Apenino, e todo un especialista en crear esa atmosfera electrónica en torno a músicas que fai e que produce. Outra novidade que tamén ten que ver con Ferror Records é Furada, un disco do que xa escoitamos algunha canción antes do verán e que xa está dispoñible en versión vinilo. Aliñados e outra das pezas de Furada, ese dúo que chega de Crecente, en Pontevedra, formado por Adrián Ribeiro Rodríguez na guitarra e teclados e Pablo Gómez Portas na voz. Eles son Furada, fan post-punk, e esta canción é Aliñados.

Esta canción que vimos de escoitar de 2021 chamase Recuperar, da título O Regreso. Desecho que uns anos antes, tamén cinco, editara un traballo en discos da máquina como Secho e Los Invisibles. De novo pasaron 5 anos do anterior disco Desecho e en 2026 acabamos de recibir O Lugar do Crime, un álbum de 7 cancións grabadas nun día ao vivo, agás o trombón de Manuel Espiño e os coros, en o que Secho toca sintetizador e guitarra acústica. Contan ademais coa produción do Heavy. Volveremos a escoitar máis cancións de Secho nas vindeiras semanas, pero desta quero estrear O Lugar do Crime, Secho.

o novo traballo de Sergio Castiñeiras, Secho, o seu terceiro traballo que soará aquí en Aberto de Orellas nas vindeiras semanas. Desgraciadamente, Secho non se prodiga moito ao vivo e gustaríanos incluílo nas nosas axendas de concertos. Como é habitual aquí, na versión radiofónica de abertodorellas.com, repasaremos algunhas das citas recomendáveis. En especial, se teñen como protagonistas artistas do país. Esta fin de semana, en Coristanco, ten lugar a Festa da Pataca. E o domingo, ás 2 da tarde, decidiron incluir unha sesión vermú festeira coa orquestra Bravú Xangai.

pobre non ten, o rico non dá. Os saxofóns de Occidente, até agora o único LP desta super banda chamada Orquesta Brabú Xangai, que estará en sesión Bermú o domingo na Festa da Pataca de Coristanco. E un día antes, o sábado 19, tamén en sesión Bermú, pero neste caso en San Valentín, no Fenerrock, estarán Tona.

subido una de las canciones que atopamos no primero, EP de Tona, una superbanda liderada na voz e na composición polo que fora vocalista dos grandes Terbutalina. Mas tamén temos a Tomás Axeitos, a Gutiérrez Álvarez ou a Roberto Comesaña. Como vos decía, o que se chama unha superbanda enfocada máis ben o torreiro da festa nesta vez. E outro concerto, xa non en sesión vermú, senón en sala, vivan as salas que nos alimentan de concertos todo ano, en especial as míticas como a Sala Clavicémbalo de Lugo. Alí estará este sábado 19 Haipo presentando o seu EP Abraña, que ten previsto sair neste fin de ano. Dende Vigo, para tocar en Lugo no clavi coa súa banda, Haipo, Dimic Migan, a súa homenaxe ao micrófono.

Xa te vale, o primeiro single do que vai ser o quinto disco, o novo álbum de Los Estanques, unha banda a que estou atento aquí en Ábrete de Orellas. Esta canción significa o regreso dos Estanques a súa trayectoria propia, tras dous discos de colaboración con Ari Bisuit e con El Canijo de Jerez. Estaremos atentos a un disco que sairá con 15 cancións en novembro, Los Estanques. E outra novidade esta semana que nos chega de fora, concretamente de Madagascar e Andalucía, así a unión de Rajeri e Raúl Rodríguez. Esta segunda canción que coñecemos do seu álbum conxunto chámase Mandri B, Rajeri e Raúl Rodríguez.

0: Hola, son José Lois Romero. Quero mandar un afectuoso saúdo para Pepe, para Ábrete de Orellas. Agradecerles todos estos anos de boa música e sobre todo de boa música galega, por moitos anos máis.
1: Pois se con Xosé Lois Romero abrimos este programa 616, o comezo da temporada 13 de Ábrete de Orellas, con el imos fechar a serie Clopen, a banda sonora, a música que compuxo para a obra do mesmo nome do Centro Dramático Galego. Xosé Lois, a quen coñecíamos máis polas percusións tradicionais, polo acordeón, por seu proxecto con Aliboria, música para a Nova Galega de Danza, Bamón de Lamase Romero e outros proxectos, sorprende agora un pouquiño máis do que xa o fixera con A Muller Lirio, outra banda sonora.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona 106.1, emitiendo desde Algalab.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. O lume volve ao Courel. Un incendio en Quiroga arrasou xa máis de 420 hectáreas e puxo en alerta varias aldeas. A Consellaría de Medio Rural tivo que declarar a situación 2 no incendio forestal de Quiroga debido á proximidade do lume a varios núcleos de poboación. Avivado polos ventos, queimou xa máis de 400 hectáreas. Orixinouse na parroquia de Pacios da Serra, nun punto de difícil acceso, o que explica a dificultade dos medios de extinción para atacalo. Prodúcese, ademais, nunha zona que xa sufriu grandes lumes nos últimos anos. En agosto de 2025, o incendio orixinado en Larouco, en Valdeorras, avanzara cara a Quiroga e chegou a afectar a contorna do Courel, onde arrasou centos de hectáreas. Cómpre lembrar que a tempada de alto risco de incendios aínda non rematou. Tal é como se publicou no Diario Oficial de Galicia, esta vai do 1 de xullo ao 30 de setembro e pode ampliarse un mes máis. A comezos da tempada, os 67 colectivos que integran a plataforma por un Monte Galego con futuro presentaron un manifesto no que reclamaban un cambio radical nas políticas de prevención e loita contra os incendios forestais. As entidades denunciaron entón o fracaso dun modelo centrado case exclusivamente na extinción e reclamaron unha aposta decidida pola prevención, a restauración das zonas queimadas e a recuperación dun rural vivo e dun monte multifuncional. E imos con outra das novas destacadas. A rotura dunha fosa de xurro con máis dun millón de litros en Tordoia causa unha vertedura na contorna do río Bustelo. Diante do grave impacto ambiental e sobre a saúde pública que podería derivar deste vertido sobre a bacía do Tambre, a Dega reclama a Xunta que poña en marcha medidas urxentes de contención da contaminación, así como todas as medidas de precaución necesarias para salvagardar a saúde pública. O Tempo reclama información transparente á cidadanía galega e tamén pide unha investigación rigorosa que dirima as responsabilidades do acontecido, ordenando a paralización cautelar da actividade comercial da explotación gandeira implicada, mentres non se determine se cumpre coa legalidade vixente. Este episodio de contaminación por xurros de Tordoia é o segundo que se produce nos ríos galegos en pouco máis dun ano. No verán de 2025, outro vertido tivera lugar tamén pola rotura dunha balsa na contorna do río Landro. Ante a recorrencia destes episodios, a Asociación Ecologista ADEGA pon sobre a mesa varias medidas a tomar para evitalos. Insta a Xunta a revisar as condicións ambientais e de seguridade das explotacións gandeiras autorizadas en réxime de intensivo. Tamén reclama non autorizar ningunha nova explotación gandeira que non acredite dispoñer de terra dabondo para a xestión adecuada de todos os xurros que xere. Este tipo de explotación, se asegura a Dega, deberán estar sometidas a unha avaliación ambiental ordinaria e non a un simple informe de incidencia ambiental. Por último, a organización reclama un plan galego de xestión integrada de todas as explotacións gandeiras.

E o pasado domingo 13 de setembro, arredor dun cento de persoas concentráronse en Riba d'Umia para reclamar a demolición da represa de Cabanelas no río Umia e defender o seu funcionamento natural. As entidades convocantes, entre elas o colectivo ecoloxista do Salnés, a plataforma en defensa da Ría de Arousa ou a Dega, denuncian que a represa está destinada a abastecer a Illa da Toxa, entre outros, para usos turísticos como o hotel e o campo de golf. Esta infraestructura, alertan, pode provocar un maior quecemento da auga, alterar o hábitat das especies acuáticas e modificar o transporte natural de sedimentos cara a Ría de Arousa. As organizacións reclaman a Augas de Galiza que faga públicos os informes que avalaron a autorización da obra e que se adopten medidas para garantir que o Umia poida seguir sendo un río vivo.

Hai poucos días que se cumpriron 30 anos do derrube do vertedoiro de Bens na Coruña, unha catástrofe na que unhas 2000 toneladas de lixo se desprazaron pola ladeira do monte ata chegar ao mar. O suceso provocou unha forte mobilización cidadá e impulsou un modelo baseado na reciclaxe e na compostaxe coa posta en marcha da planta de Nostián. Pero 3 décadas despois, a xestión dos residuos en Galiza segue lonxe dos obxectivos marcados pola normativa. No ámbito de Sogama, máis do 90% dos residuos que chegan ás súas instalacións acaban incinerados ou vertidos, mentres que a recuperación para a reciclaxe permanece por baixo do 8%. E a compostaxe, que debería ter un papel fundamental na recuperación dos residuos orgánicos, continúa sendo a gran esquecida. As 4 plantas de compostaxe do ámbito Sogama funcionaron, de media, a pouco máis do 20% da súa capacidade. Para a Adega, estes datos amosan que 30 anos despois de Bens, Galiza segue sen avanzar ao ritmo necesario cara a un modelo baseado na prevención, na reciclaxe e na compostaxe. Continúa, pois, dependendo en exceso do vertido e da incineración. Seguimos. A Adega reclama unha avaliación ambiental ordinaria para as plantas de baterías Belesar 1 e 2 previstas en Pesqueiras no concello de Chantada. A organización presentou alegacións e considera que, á vista da documentación e do conxunto de proxectos enerxéticos previstos na zona, non se pode descartar a existencia de efectos significativos sobre o medio ambiente. A Adega insiste en que Belesar 1 e Belesar 2 deben entenderse como unha soa actuación, agora fragmentada de xeito artificial coa posible intención de favorecer unha avaliación ambiental. Ademais, estas plantas situaríanse na área de amortecemento da paisaxe cultural da Ribeira Sacra e próximas a unha zona húmida vinculada ás nacentes do río de Tarrío. Por todo isto, a Adega pide que se analicen en profundidade os seus posibles impactos, incluídos os riscos de contaminación e incendio dos contedores de baterías. E a campaña de recadación solidaria Río Ratos en Cemento entra na súa recta final. A Adega Lugo pide un último impulso nas doazóns para poder recorrer nos tribunais a cementación das nacentes do Río Rato na cidade de Lugo. Quedan poucos días ata o 30 de setembro para completar o obxectivo económico mínimo. A organización lembra que o espazo afectado alberga nacentes, regos e zonas húmidas que alimentan o Río Rato e tamén bosques de ribeira, carballeiras e outros valores naturais de grande interés. A campaña busca reunir os fondos necesarios para levar aos tribunais a defensa das nacentes fronte á transformación urbanística prevista para ampliar o polígono industrial do CEAO. Este sábado 19 terá lugar un roteiro pola zona e xa pro 26 de setembro a asociación organiza tamén unha foliada solidaria no lugar de Reque, ao Carón do Rato. E no plano da mobilidade, o Foro Cidadán polo Ferrocarril reclama a Renfe e a Xunta máis servizos de transporte público para Ferrolterra, Eume e Ortegal. O colectivo denuncia atrasos, falta de prazas e horarios que non corresponden ás necesidades da poboación. Como exemplo, pasado 11 de setembro, 30 persoas tiveron que facer de pé o traxecto entre Ferrol, Fene e Ponte de Eume no autobús das 8:30 da mañá. No tren, o Foro reclama tamén máis frecuencias e horarios útiles na liña Ferrol a Coruña, especialmente para persoas que viaxan por motivos laborais, académicos ou para acudir a citas médicas. Nada máis por hoxe, convidámosvos a visitar a páxina web de Adega para estar ao tanto de todas as actividades ambientais de aquí en diante. Entre elas están a limpeza simultánea de ríos o 4 de outubro e a limpeza simultánea de praias o 18 de outubro. Estás a tempo de unirte. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

0: Manolo, para ya.
1: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 7.
1: Isto é galego. Unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons.
2: Como?
1: Creative Commons.
2: Ah.

0: Benvido todo o mundo a unha nova edición de Infiltrados, a microsección de Isto é Galego, na que desenmascaramos esas palabras traizoeiras que, por seren tan semellantes en galego como en castelán, poden levarnos a confusión sobre o seu significado.
1: Os nosos infiltrados de hoxe son relevo, grado e posar.
0: Comecemos por relevo. En castelán, esta palabra se utiliza co sentido de acto ou efecto de cambiar algo. Porén, esta acepción non é correcta en galego. Nestes casos, debemos utilizar remuda. Si usaremos relevo para referirnos á forma que sobresae dun plano. Polo tanto, tampouco será aceitada na nosa lingua a palabra relieve.
1: Por certo, que falando de relevos, a inclinación dun relevo en galego mídese en graos, que non en grados. De feito, utilizaremos graos para referirnos tanto a unidade de medida de ángulos, temperaturas, bebidas alcohólicas e terremotos, como en xeral para cada un dos estados ou valores que pode ter unha cousa en relación de menor a maior. Tamén, no ámbito dos estudos, cando alguén chega a graduado ou graduada, é porque superou un determinado grao. Agora ben, é aceptable o uso da palabra grado na expresión facer algo de bo grado como equivalente de boa gana.
0: O terceiro infiltrado de hoxe o atopamos na palabra posar. Efectivamente, tanto en galego como en castelán, esta palabra define acción de permanecer en determinada postura para retratarse ou para servir de modelo. Pero ollo, porque se estamos a falar de depositar un obxecto nunha superficie, por exemplo, se deixamos momentaneamente unha carga no chan para coller folgos, non a estamos a posar, senón a pousar.
1: E con isto, nos despedimos até o próximo Infiltrados, desexando que sexan felices e que acepten os nosos consellos de moi bo grado. Ata logo!
2: A outra historia de Galicia. As guerras irmandiñas.
3: En anteriores capítulos de Isto é Galego,
4: Urraca acabaría herdando tamén Castela e León. Isto provocou que Galicia e Portugal tomasen camiños distintos tanto no político como no lingüístico. Tras o fracaso das revolucións irmandiñas, o reino de Galicia foi incorporado á coroa de Castela e, desta guisa, chantámonos na idade moderna.
5: Ve, xefe, non queren falar de nós, os irmandiños, e ademais din que somos un fracaso.
6: O que? O frasco será lo ti, eu diso non teño nada.
5: Pero Roy...
6: Nin Roy nin Rai, señor Xordo para ti, que xa metes farto coas túas lerias. A ver, como está a situación?
5: Eu diso non sei nada, pero está aquí a compañeira historiadora e xa nos conta.
6: Oh, pois que cante, que así é máis entretido todo.
7: Estamos na Galicia medieval e a cousa está moi mal. As irmandades foron constituídas para a defensa das campiñas. Os señores feudais abusan de nós como animais.
6: Nada, nada, datos, precisamos datos, que iso xa o sabemos. Ademais, teño un oído moi fino e estás a cantar fatal.
7: Perdón.
6: Pendón ti.
7: Son moitos os opresores nesta primeira guerra irmandiña. Os Osorio en Lemos e Sarria, os Andrade en Pontedeume, os Sarmiento, os Ulloas, os Sotomayor. Despois xa nos mosteiros, os bispos, os burgueses e os campesiños do que lles pertence.
6: Ai si, sí, aos Sarmiento hai que darlles un bo escarmento. Aos Andrade non hai que deixarlles castelo para herdare. A Irmandade Fusquenlla é honrosa sen igual e ten que deixar sinal.
8: Como se nota que o señor Xordo é un fidalgo da Coruña.
7: Sí, mago a que fracasedes e que a represión posterior sexa tan dura. O propio Roy Xordo morrerá nela. Pero eu direi que é o noso propio Robin Hood galego.
5: Ouviu, señor Xordo?
6: Que? Non, eu estaba pensando nos...
5: Nos castelos?
6: Que costelas? Non estamos para comer agora, pero a ti que che pasa?
5: E se nos fracasamos, que pasará?
7: Haberá unha segunda guerra chamada a Gran Guerra Irmandiña, que foi como unha verdadeira guerra civil, pois os irmandiños chegaron a ser máis de 80.000 persoas de variada e numerosa participación social.
5: E entón, cando gañamos?
7: Pois non. Pedro Osorio, Alonso Lanzós e Diego de Lemos, entre outros, o intentaron, chegando a destruir 130 castelos.
9: Cúntalle, cúntalle dos arcabuces.
5: E ti quen ves sendo?
9: Son Pedro Madruga. Desde Portugal chego co contraataque feudal e contando tamén co apoio doutros nobres e forzas do arcebispo de Santiago de Compostela.
7: E tamén empregan unha mellor tecnoloxía de guerra. Os arcabuces son antigas armas de fogo portátiles que disparan por medio dunha mecha.
5: Sí? Que pasada. Claro, a que Madruga Deus o axuda. Total, que a voz do comezo tiña razón.
7: Témome que sí.
5: Ben, pois nada. Señor Xordo, imos de cañas.
6: Pero como que coñas? Que coñas? Nin que coñas? Déixate de coñas, que estamos nunha guerra. Aquí a xente tamén pasas un montón, eh?
3: Ben, como dicíamos,
4: Urraca acabaría herdando tamén Castela e León. Isto provocou que Galicia e Portugal tomasen camiños distintos tanto no político como no lingüístico. Tras o fracaso das revolucións irmandiñas, o reino de Galicia foi incorporado á coroa de Castela e, desta guisa, chantámonos na Idade Moderna.

0: outra vez. Unha vez máis, atopámonos na sección de Isto como era de Isto é Galego.
1: E de que imos falar hoxe? Porque xa temos falado de tantísimas cousas que se nos acaban os temas.
0: Que va, non é certo. Sempre hai cousas das que falar. Nosoutros somos persoas preparadas para todo. Atoparemos un tema indicado.
1: Agarda, agarda. Dixeches nosoutros. Quererás dicir nós.
0: Ves como sempre hai algo do que falar. Resulta que isto é un dato moi interesante. Nos e máis vos son pronomes do plural ben coñecidos e son válidos en todos os casos, pero tamén podemos utilizar nosoutros, nosoutras, vosoutros e vosoutras.
1: Entón son o mesmo que nos e vos?
0: Non exactamente, son moito máis precisos. Refírense a un grupo moi específico de persoas, un grupo delimitado. Eu puiden ter dito, nos somos persoas preparadas para todo e tería sido correcto. Pero estaba a pensar no equipo de persoas de Isto é Galego, que é un grupo delimitado, así que optei polo nosoutros.
1: Ui, non sei se o entendo ben.
0: Mira, por exemplo, onte fui xogar un partido de baloncesto cunhas amigas. Elixíronse os equipos e entón dixen, ben, nosoutras vestiremos camisetas brancas e vosoutras vestiredes camisetas negras, porque eran grupos moi delimitados. Había xente ali mirando como xogábamos. Entón, empezou a chover a cachón. E todos, nos, xogadoras e máis público, tivemos que marchar. Agora usei o nos porque non éramos un grupo definido.
1: Vaya, tiña razón. En Isto é Galego, todos nos nunca deixamos de aprender.

0: escoitas Cuac FM e isto é galego. Paites, como se non os houberas. Agora é o momento do vocabulario, é dicir, é o momento de adiviña. Sí, xa sabes como funciona isto. Primeira pista.
1: Isto é unha festa, isto é unha foliada. O que escoitas é unha gaita e o berro a palabra gochada.
0: Moi doado, a que sí? Por se non o tes claro todavía, imos cos nosos pequenos axudantes.
2: Eu o escoitei moitas veces cando vou ao baile.
3: Eu non! E cando fixemos o traballo na clase, tiven que preguntarlle a miña avó o que era.
2: Agora xa o sabes?
3: Sí, pero como non vou recoller o millo, eu non fago iso.
2: Pero non só se fai cando se recolle o millo, tamén nas festas ou cando estás moi contento, por exemplo.
3: Ah, pois moi ben, pois a próxima vez que saque boas notas, ides me ouvir todos.
0: Por se aínda non está claro, aí vai a seguinte pista. Tes que escoller das seguintes definicións a correcta.
4: 1. Conxunto de actos de carácter alegre, organizados co fin de celebrar ou conmemorar un feito, ou de lembrar a un personaxe, sexan estes civis ou relixiosos.
5: 2. Berro agudo, forte e prolongado, que se emite en sinal de alegría nas festas e foliadas ou mentre se realizan algúns labores agrícolas.
6: 3. Voz de algunos animales.
0: Ahora sí, ¿no? A número 2, ¡ea correcta!
5: ¡Sí! Berro agudo, forte e prolongado, que se emite en sinal de alegría nas festas e foliadas ou mentre se realizan algúns labores agrícolas.
0: E como se chama ese berro? ¡Claro! ¡Aturuxo!

0: Hasta aquí este nuevo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor.
1: Bueno, se cadra.
0: ¿Cómo que se cadra? Se cadra, se cadra. Siempre dicen los galegos que somos indecisos, que no nos decidimos. Se cadra.

non temos a audiencia das pero tampouco a botamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

digo, escoitas. Fume nas grúas, sal nas pestanas. Os barcos caen.

0: épreuve.
1: Radio Piratona è un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

ты знаешь вообще? А?

0: списков.
1: Вычеркивай их из списков. Вычеркивай их из списков.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

beapiratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, ¿qué tal? La semana pasada, con motivo da publicación do álbum Vinum Sabbati in the Dawn of Science Fiction de Durán Vázquez e Klopp, ambos artistas das Rías Baixas galegas, afondamos na produción dun selo que nos chamou a atención, Crónica, unha discográfica e selo musical con sede en Oporto que se centra na música electrónica computacional e experimental. Fundada en 2003, ademais de lanzar grabazóns, produciu contido de radio en Futurónica e podcast Chronicaster. O seu traballo distínguese por un alto nivel artístico e a exploración das artes sonoras entrelazadas con outras prácticas artísticas. Hoxe en Off Mental queremos facer unha parada especial neste selo portugués e adentrarnos noutros autores. Ese camiño que nos trazou, como decíamos, o artista sonoro vigués Durán Vázquez nas dúas últimas edicións de Off Mental.

En abril de 2023, Oselo Crónica fue convidado a celebrar sus 20 años de actividad continua en Radio Eira, un proyecto do colectivo Oso que emite en frecuencia modulada para as comunidades locais de Xao Gregorio e Caldas da Rainha, en Portugal. Naquela emisión, dous músicos do catálogo, portugueses, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron unha emisión en directo de 3 horas que repasou cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica. Precisamente escoitamos o primeiro dos cortes de un traballo realizado con todo ese material titulado Crónica 20 anos por 180 minutos, onde se recollen, tomando cada ano de historia de Crónica como unha unidade, 21 cortes correspondentes aos anos 2003 a 2023. Para abrir o programa, escoitábamos o corte relativo ao ano 2003, imos co seguinte dos anos deste selo discográfico portugués e replantexada, como hei de subir, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.

So close. I think I'm gonna have to stop.

Don't be close.

0: B da música.
1: Sen solución de continuidade, ouvíamos Crónica 2006 e Crónica 2007. Tratábase de tomar cada ano da historia de Crónica respeito deses 20 anos entre 2003 e 2023 que cumpría Crónica Electrónica, o selo de música experimental ou de arte sonora portugués, remisturando a súa vez cada unha das pezas producidas naquela unidade de tempo. E que en abril de 2023, Crónica Electrónica, o selo portugués, foi convidado a celebrar os seus 20 anos de actividade continua nunha emisión especial, algo así como que está a subir agora, para Radio Eira, un proxecto do colectivo Oso que emite en FM para as comunidades locais de Xaón Gregorio e Caldas da Raíña, no país viciño, Portugal. A primeira hora daquela emisión adicouse a unha conversa entre integrantes do colectivo Oso con Miguel Carballais e Pedro Tudela, do cadro de artistas sonoros do selo discográfico Crónica. A conversa radiofónica versou sobre as actividades do selo canto á publicación de música experimental e arte sonora. A continuación, os artistas sonoros integrantes deste selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron o que está a subir. Unha emisión en directo de 3 horas, en a que tío está subindo, claro, en bloques de 8 minutos aproximadamente, neste caso último da Aza 6, a que ouvimos 2 bloques de anos continuos, referidos ao 2006 e 2007, na que revisitaron cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica naqueles 20 anos, entre 2003 e 2023. Se vos parece, imos con esa remistura da produción musical correspondente neste caso ano 2008, executada naquel mes de abril de 2023 radiofónicamente por Miguel Carballais e Pedro Tudela.
2: Chao.
3: Maca.
2: Claro.

A xeito de arqueoloxía do selo Crónica, estamos a ouvir as pezas que compoñen cada un deses bloques que vos vamos ofrecendo, aproximadamente de 8 minutos cada un deles. Este correspondía á produción do selo Crónica.